0: Radio 1 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomla.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1 80.
2: Don't

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: so daljši, noči topleše.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih
2: še bolj pašejo.
3: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
13: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
12: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16, se pa bo počasi spet jasnilo.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča, tu je že zastoj do Krtine. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še policijska kontrola vas čaka v Hrastniku pri Črpalki. Srečno pot!
0: Pokrovitelj
18: Klemavit.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
18: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavit.si.
0: Radio 1, 80.
20: Dobro jutro, lep torek vam želim. Začenjamo jutrni program, to so Radio 1, 80, največji, vaši najljubši hiti. Dobili boste danes tudi najboljši par, pa dve, to so dve pesmi najboljšega izvajalca. Skočimo točno določeno leto, da preverimo glasbene lestnice. Rubrika Simply the Best, kjer imamo samo najboljše in pa seveda še v tej uri, v stanko, da te zares budim. Začnimo.

Mamboleo in Gypsy Kings, zdaj pa pesem, s katero je Cliff Richard dokazal, da ni za odpis in se je v 80-ih zavihtel na same vrhove lestvic stole. Some people.

Money for nothing. Gremo v službo za nič denarja. Ne, v bistvu je obratno, da dobiš denar za nič službe. Ampak pustimo. Zdaj gremo v film. Naj bojo policaji sicer samo v glasbi na vaši poti danes, ker tole je iz filma Policaj iz Beverly Hillsa, pa po omejitvah, a veš, ker tudi če bojo potem na tvoji poti, ne bo težav. Pa srečno.

0: puščki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
11: Obišči nas na enterosgel.si.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
16: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
17: Kje si?
18: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
19: Novost v frizerskem salonu Mateja, podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
20: Enostavno ne gre.
21: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
22: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 80 88 55.
23: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16 se pa bo počasi spet jasnilo.
24: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
25: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: 80.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice z zamudo čez 40 minut, zastoji pa so tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Grosupljim zahod in Šmarjem Sap, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane mimo Vrhnike. Srečno pot!
2: Pokrovitelj
3: Klemavet.
4: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol sedmih je mimo, vstanko že čez par minut na 80, ki ampak prva pesem za jutrnje vstajanje že zdaj, z Rodom Stewartom in Tino Turner. Posneli so tole za Pepsi v televizijsko reklamo. V tistem času je Pepsi vedno vključeval največje svetovne zvezde in Tina in Rod sta perfektna. It Takes Two.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: V današnjem Ustanku je v bistvu Guinnessov rekord. Tale skupina drži poseben rekord, Electric Light Orchestra. Imajo največ hitov na ameriški lestvici Billboard Hot 100, brez ene same, ki bi prišla prav na številko ena. A veš, to je tisto, vedno si blizu vrha, nikoli čisto prvi. Hold on tight.

Like a Virgin, Madonna. 80, ko poslušaš, hvala, ker ste v moji družbi. Matjaž bo še z vami. In zdaj leto 83. Svetovno znana skladba je postala ta, zato ker je bila v filmu Flashdance. Ta je najbolj znan po hitu What a Feeling, ampak tale je bila pa tista v tistih čustvenih trenutkih v filmu. Lady, Lady, Lady in Joe Esposito.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: bo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Imam dva.
13: Dva?
14: Italijana in Nemca.
13: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
13: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
13: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
13: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
16: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
15: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16, se pa bo počasi spet.
18: Kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Promet je močno oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt pa še vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Tam je nastal zastoj že mimo Lukovice za mudo dobrih 40 minut. Zastoji pa so tudi na vzporedni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj Zahod in Vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Še drugi zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice, pa na cestah Mengeš-Trzin in Medno Ljubljana. Strpno in varno pot.
2: Pokrovitelj
19: Klemavit.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavit.si.
2: Radio 1, 80.
21: 7 ura mimo in jo začenjam filmsko. Zdaj, še vedno nimamo informacije, kdo bo naslednji James Bond. Težko bo stopiti v čevlje vseh dosedanjih, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan in konec koncev vrhunski Daniel Craig. No, tole je iz leta 89, ko je bil Bond Timothy Dalton. Gladys Knight in License to Kill.

0: the best na Radio 1 80.
1: Simply the best, danes Toto. Tole z njihovega najbolj uspešnega albuma Toto 4, to je bilo leto 82 in prinesel jim je tale album kar 6 gremijev. To je bila tista plošča za biti ali ne biti. Bili so pod velikim pritiskom založbe, prejšnji album je bil slab in potem so morali res nekaj dostaviti in so. I won't hold you back.

Sun always shines on TV, naj bo sonce tudi pri vas, če že ne v vremenu, pa kar se tiče dobre volje. Jaz vam dam najboljše pesmi. Tale pride zdaj s svojim hripavim glasom, ki je zaslovel v 70-ih in potem se v 80-ih vrnil še močnejši in predvsem veliko bolj trezen. Joe Cocker, Don't you love me anymore?

0: Dobra kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si, več kot fitness.
9: Mi poznamo dober plec
10: za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station, na Savski zraven Gas Stationa.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
16: Konverta.si.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
19: Jutro bo še delno jasno, skozi dopoldne pa se bo dež razširil po vsej državi. Severnim vetrom popoldne pričakujemo ohladitev, le od 5 do 10 stopinj bo, na Primorskem od 12 do 16 se pa bo počasi spet jasnilo.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu, ostaja pa zastoj za mudo dobrih 20 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Šentjakoba in na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice. Promet pa oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam previdno, da ne bo naleta. In pa še radar Berlingo meri v Mislinji pri Črpalki. Srečno pot.
3: Pokrovitelj Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
7: Tvoja najljubša glasba pop.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol osmih je mimo, jutro, Lovše sem z vami z najboljšo muziko. Jaz vsako jutro poskušam zbuditi, ampak ta je tako dobra, da mi ne boste zamerili, tudi če poje Dream On. Nazareth.

Boys of Summer, šivamo proti poletju, upam, da boste dobili svoj prostor pod soncem, a dajmo reči prostor na plaži. Lepo jutro, Luše se zbujem z vami in se borim z enakimi težavami kot večina vas. Takšne in drugačne imamo, ampak vsake toliko se mora pa človek ustaviti. Malo realno pogledati, zakaj se človek skira, kaj za res pomembno, da nas ne odnese predaleč, zato je zdaj tale. Don't worry, be happy.

Jimmy Cliff in poletna Reggae Nights. Zdaj pa, čeprav so bila 80-ta polna pesmi v nekih zlomljenih srcih, bo tale oda o ljubezni. Miracle of Love in Eurythmics.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
10: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
10: Ja,
8: pica da te kap.
10: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
16: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
19: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem pa do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Zaradi ovire je zaprt prehitevalni pas na hitri cesti Pesnica Hoče, smer Hoče v pokritem kopu Maribor. Promet pa oviran na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče, ki pa je že na odstavnem pasu, ostaja zastoj zamudo okoli 15 minut. Zastoji še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerom in Brezovico. Promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri kotu pri Semiču v ovinku, tam previdno, da ne bo naleta, in pa še podrto drevo, ki močno ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Srečno pot.
0: Pokrovitelj
21: Klemavit.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavit.si.
0: Radio 1, 80.
2: Dobar dan, dobro jutro. To uro, preden začne z lestvicami, pa italijanska himna. Ekstra popularna je postala, mislim, sej, demo biti realni, nikoli ni nehala biti popularna. Sara, perché ti amo, potem pa že lestvičarimo.

0: telo. Na Radiu 180.
1: Dobro jutro in dobrodošli v današnji ediciji glasbenih lestic. Potujemo v leto.
2: Leto 1985.
1: In na številki ena, pesem o tem, kako je težko včasih držati besedo. Vsaj pri nekaterih. The Promise You Made, Robin Cook.

Casey and the Sunshine Band, pozitiva na vsako jutro tukaj na 80-ki in zdaj še ena ekstra pozitivna. Sestre Sister Sledge so najprej oklevale glede snemanja te pesmi, zdela se je preveč lahkotna, preveč na easy, ampak na koncu so jih prepričali in uspelo je. Frankie!

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Shladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem pa do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom in na Gorenjski avtocesti pred Vodicami vse v smeri Ljubljane. Promet oviran na cesti Črnomelj-Semič zaradi nesreče pri Kotu pri Semiču v ovinku, tam pazite, da ne bo naleta, in pa podrto drevo, ki ovira promet na cesti Komen-Škrbina. Srečno pot!
6: Pokrovitelj
7: Klemavit.
8: Rekuperatorji za lokalno prezrač Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klemavet.si.
2: Radio 180. I'm changing my heart.
8: Let me go my way. Tvoja najljubša glasba.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol devetih je bila ura, oziroma že mimo. Poslušate 80, kjer dobite vaše najljubše hite 80-ih. Tudi te, ki niso sami peli. Mili vanili.

To France, oziroma v službo, oziroma smo že verjetno v službi. Zdaj pa na 80-ki, ena iz mega filma Footloose. Film je bil že mega, ampak po mojem bil mega zato, ker je bilo toliko dobre glasbe v njem. In ko je prišel tisti romantičen del, sta rasturala Mike Reno in Ann Wilson. Almost Paradise.

Prokleta nedelja, šibamo proti vikendu z najboljšo muziko, ampak danes bo treba delati najprej torek in bom pomagal Slate. Z Majo Maj, ki je bil en tak povratek za to skupino, po tistem, ko so v 70-ih bili na vrhu glam rock scene, so v 80-ih znova prišli na vrh in dokazali, da niso za staro šaro. Maj, oh Maj.

0: mesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti.
7: Do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
9: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
10: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Kje si?
13: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
14: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
15: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
16: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
17: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
18: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
20: Vse do predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne, kakršnega slika minister za finance.
19: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
23: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal, radar pa na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje. Srečno pot!
24: Pokrovitelj
25: Klemavit.
26: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
25: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
26: Klemavit.si.
18: Radio 1 80.
27: Lep torek, skupaj začenjamo jutro na Radio 1 80. Zdaj najboljši par je že pripravljen, pride čez par minut. Začenja pa uro z gradbinci. Starship. We build this city.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes Commodores. Ime, ki so se ga izbrali povsem naključno. Kako? Eden od članov je z zaprtimi očmi odprl slovar in s prstom pokazal na eno besedo in bila je Commodore. Kasneje so v šali dejali, da še dobro, da niso končali kot komode. To je straniščena školjka. No in tole je njihov daleč največji hit. Night Shift.

0: Druga od Commodores v najboljšem paru pa Lady, eden njihovih zadnjih velikih hitov, pri katerem je še bil Lionel Richie. Definitivno pa legenda.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
3: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
4: Tekom dopoldneva se bo po vsej državi pooblačilo z nalivi in močnim severnim vetrom. Schladilo se bo, pričakujemo, od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Po noči se bo nato zjasnilo, zjutraj bo slana, čez dan pa večinoma sončno in nekoliko topleje.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Krtine do Domžal. Promet pa oviran na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Vozniki na gorenski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani, pa želite avtocesto zapustiti na priključkih Kran zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar Črna Škoda v Vuči vasi pri priključku na avtocesto, potem v Šentvidu pri Grobu, čakajo, radar še na Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje in pa na Belci pri Kranjski Gori. Srečno pot!
8: Pokrovitelj Klemavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klemavet.si.
11: Radio 180.
12: Najljubši hiti.
13: Radio 1, 80.
14: Pol desetih je mimo, Madonna prihaja, ki je bila v 80-ih, pa se še danes, ultimativna carica. Lepo je videti, da je ravno kar izdala nov material. Ja, ni še šla v penzijo, ampak tole je iz njenih najboljših časov. Like a prayer.

Name of Love, v imenu ljubezni, najboljša muzika na 80-ki in zdaj pridejo trikrat mokri, wet, wet, wet. In kako je fajn, ko se prepustiš ljubezni. Lep torek ti želim, Matjaž Lovšen, hvala, ker ste nas izbrali za svojo jutranjo družbo.

0: kiss. Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik. Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
12: Imam dva.
13: Dva?
12: Italijana.

0: Elegansa.
1: Prosim.
0: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
1: Nemec pa?
0: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: In kje ju najdeš?
0: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: PMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, Voščin Darja Štrastisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Ja, mislim, 3-krat lahko ugibate, kakšno vreme nas čaka. Oblačno bo dane, že zgodaj dopoldne so vse pojavile. Padavine oziroma kar orenk nevihte, no, bom rekla. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem danes zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine do okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo le jasniti. Temperature danes prva od 8 do 13 stopinj, popoldne je večinoma samo od 5 do 10, na obali 12 do 16 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno promet je ovira na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj Semič zaradi prometne nesreče pri Kotu pri Semiču. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Sicer pa nekaj zastojev zaradi del imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico sever in jug in pa od Krtine do Domžal. Sicer pa danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in pa sodre. Ročno prižgite zadnji luči in pa upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje na avtocestah pod nadvoz je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna tudi zimska oprema, recimo čez prelaz Vršič tudi verige. Sicer pa 3 radarje imamo, črna škoda čaka v Vuči vasi pri priključku na avtocesto. Še enega ste opazili na Ptuju, na Puhovi nasproti Q-centra in pa na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Kul družba!
9: Kul služba!
8: In Sanja Brezočnik.
10: Na Radiu 1, 80.
6: Rada bi vam samo povedala, da sem danes jutri telovadla, šla pod tuš, si oprala lase, si naredila frizuro in pridem do radija in začne na polno nalivati dež. Pa to ni deževal, to je, kada je škaf obrnil gor name. V glavnem, prišla sem do vhoda in sem premočena še zdaj, kada sem skočila v bazen. Brez heca, tako da hvala lepa. Jaz upam, da ste kje bolj začeli, no. Jaz bom začela zdaj le s čajem, da se malo pogrejem. Pa tale bo tudi pasala, no. Spada v belej. Through the barricades. No.

Benatar in pa We Belong na Radio 180, dobrih 13 minut čez 10. ura. Sanje Brezočnik sem z vami in vam zdaj le privoščim še Belindo Carlisle. Heaven is a place on earth, eden tistih hitov, ki v sebi nosi čisto poseben občutek. Mal je sanjave, take romantike, pa tudi malo bleščic MTV ere, začutimo pa ogromno ene nostalgije. V glavnem, naj vam tekne ob tem vremenu, jaz mislim, da prav rabimo, da nas nekdo skozi drži po koncu.

In tako se poslavlja eden tistih lahkotnih, nagajivih hitov 80-ih. My favorite waste of time, Owen Paul. Komad, ki ima tisti pravi retro občutek brezskrbnih poleti in pa kaset konc koncev, ne? Zdaj pa gremo malo bolj romantične vode. Zdaj prihajata Albano in pa Romina Power s pesmijo Felicita. Melodija, ki diši po Italiji, dolgih večerih, morju in pa seveda nostalgiji, ki je ne znamo čisto razložiti, ampak jo pa začutimo že po prvih tonih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. palisada.si.
4: Danes bo bolj turobno in pa oblačno vreme. Že dopoldne je začelo deževati po skoraj celi Sloveniji. Vmes tudi grmi, tudi veter bo danes kar pošteno potegnul, predvsem na Primorskem, kjer bo burja kar močna, ob morju zna pihati tudi tramontana. Občutno se bo shladilo, tako da se bo tudi meja sneženja spustila nekje do 800 metrov. Popoldne se bo potem od severozahoda začelo počasi jasniti, ampak bo postalo hladno. Večinoma 5 do 10 stopinj na obali prijetnih, recimo, če lahko temu tako rečem, 16 stopinj.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici H3 v smeri Zadobrove med izvozom BTC Leskovškovo in Zadobrovo. Potem promet uveran na cesti Litija Zagorje pri Savi zaradi podrtih dreves in pa na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Previdno tudi na cesti Črnomelj-Semič, tam se je zgodila nesreča pri kotu pri Semiču, promet pa poteka zmenično enosmerno. Še vedno imamo tudi zastoje zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovensko Bistrico Sever in od Krtine do Domžal. Vozniki na gorenjski avtocesti A2, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod oziroma vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Sicer pa danes previdno na vseh cestah, močnejši nalivi so sunki vetra in pa sodra. Ročno prižgite zadnje luči, da boste bolj opazni in upoštevajte tudi varnostno razdaljo. Naj samo še enkrat opozorim, da je ustavljanje pod nadvozi na avtocestah prepovedano in tudi smrtno nevarno. Radar je. Prvi na Ptuju na Puhovi nasproti Q-centra čaka še vedno, pa na Dovju pri Kranjski gori nasproti Gostilne. Imamo pa ga tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri plakatih smer Šentjur. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
10: In tvoja najboljša družba
3: Tanja Brezuš.
4: To je najsi bila ura. Vreme imamo še zmer fantastično, absolutno. Ne glede na vreme, pa še je pa hiti z naše mladosti, tako da tole je rock.

Michael Jackson, Man in the Mirror na Radio 180. Zdaj, če pa pogledamo še njegovo dieto, ki se je držal med turnejami, vas zna presenetiti. Zajtrk, KFC, pohan piščanc, pire, krompir, koruza, piškoti, sadje. Kosilo, KFC, pohan piščanc, pire, krompir, koruza, sadje, piškoti, isto. Večerja, isto, spet pohan piščanc. Pil je pa dietno Coca-Colo, pa kakšno belo vino, zelo rad je imel tudi žvečilne gumije in pametine bombone. Skratka, res je imel rad pohanga piščanca. In ko smo ravno pri tem, kdo ga pa nima, in jaz imam za vas najboljšega iz gostilne Maček. XXL pohan piščan za 4 osebe, dobi nekdo, ki se mi zdaj javi v SMS na 030 200 500.

0: Avto Natura Servis Vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani S Bistro.

0: sbistro.si. Sbistro Imparo. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Očitno bodo Pankraci, Servaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Jezus Marija, glih kar grozno grmi od zoni. Ja, pretežno oblačno bo danes. Padavine so se že začele pojavljati oziroma kar orenk nevihte. Danes bo zapihal tudi okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Tudi meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, sicer pa temperature sprva od 8 do 13, popoldne od 5 do 10 stopinj, na obali pa danes tudi do celo 16.
5: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdna prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Vranskim in Šentrupertom. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru pred izvozom Dragomer. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. Sicer pa danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in pa sodre. Ročno prižgite tudi zadnje luči, kjer je to potrebno, da boste bolj opazni na cesti in pa seveda upoštevajte tudi varnostno razdaljo. Naj pa še enkrat omenim, da ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je prepovedano in tudi smrtno nevarno. Imamo pa en sam radar, v Šentvidu pri Grobelnem čaka pri plakatih in meri proti Šentjurju. To je vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80.
7: In Sanja Brezočnik.
4: Tina Turner odpira novo uro in jaz mislim, da če jo slišimo že takoj na začetku, imamo vsaj tole uro no pokrito, polepšano in narejeno. Hit, ki v sebi nosi zgodbo, ki jo vsi poznamo. Ko srce neki hoče, pa bok ne dej, da nam kdo to vzame. I don't want to lose you.

Don't you forget about me in pa Simple Minds. In če oni predstavljajo tak glasen vrh sveta, potem je, oziroma bo zdele Cindy Lauper, tak mehak padec nazaj v srce. Prihaja namreč ena najlepših balad 80-ih. Time after time. Počasni dih 80-ih in pesem, ki v bistvu sploh ne kriči, ampak te ujame tiho. O času, spominu in povračanju in v tistem občutku, da se določene stvari v življenju vedno znova ponovijo. Ampak v malo drugačni obliki.

Collins in pa One More Night na 80, ki pa pravim, sam še tale šiht, mislim, se jutri tudi, pa jutri sreda, po četrtek, pa petek, ampak kakorkoli, tudi tole bomo zrihtali do konca. V bistvu že vsi sami pri sebi pa odštevamo danes do trenutka, ko se doma zavlečemo po dekcu na kauč in prelenarimo tale deževen dan. Europe so tole in pa The Final Countdown.

0: morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Nimam časa za fitness.
2: Super, X-Body.
1: Koliko?
2: 20 minut, dvakrat na teden.
1: To je to?
2: To je to. X-Body, več kot fitness.
1: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
3: Mi poznamo dober plec
4: za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
8: Da te kap.
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Ja, pred nami je tak turoben in oblačen torek. Je že dopoldne začelo deževati po skoraj celi Sloveniji. Tudi grmi na trenutke, bliska vsega imamo. Tudi veter bo danes kar pošteno potegnil, predvsem na Primorskem. Ob morju zna pihati tudi tramontana. Občutno se bo hladilo, tako da bo tudi meja sneženja padla do nekje 800 metrov. Sicer pa se bo popoldne od severozahoda začelo počasi jasniti, ampak ostalo bo pa kljub temu hladno. Večinoma okoli 5 do 10 stopinj, na obali do 16.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, zaradi podrtih dreves, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Promet je oviran tudi na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplave pri hidroelektrarni Ajba. In pa nekaj zastojev imamo zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Domžalami, zamuda tam približno 10 minut. Sicer pa vozniki na gorenjski avtocesti A2. Tisti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj-Zahod ali Vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Sicer pa danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunko, vetra in pa sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Lahko pa samo še enkrat opozorim, da ustavljanje pod nadvozi na avtocestah ne samo, da je prepovedano in kaznivo, je tudi smrtno nevarno. Radar en sam čaka vas na logo pri Sevnici in to bi bilo za enkrat tudi vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Z vami je
14: Sanja Brezočni
1: na Radio 1 80. Za vse naše avte, ki danes dobivajo celostno nego od pranja cvetnega prahu pa do masaže dežnih kapljic, dajmo zeleni hit, ki mislim, da jim bo lepo pritičal. I've had time of

0: Dobrih 15 minut, če manjka do 12, po domače lahko rečemo tudi domalice. Ampak še prej pa je lušten spomin na mladost.
1: Radio 1, 80. In Sanja Brezočnik.
0: Ko je leta 1984 Lionel Richie z balado Hello osvojil vrh Billboardove lestvice, ni šlo samo za samo še en hit, ne. To je bil trenutek, ko je Richie dokončno postal kralj takih mehkih čustvenih pop balad. V bistvu je pesem dva tedna zdržala na vrhu ameriške lestvice, v Veliki Britaniji pa kar 6 tednov. Kar ogromno pove o tem, kako univerzalno je zadela ljudi. Je pa zanimivo, da so nekateri kritiki ob izidu pesmi označili za, da je preveč sentimentalna, preveč čustvena. Ampak ravno to je bila pa njegova moč, ne. V času, ko so MTV polnili synthpop, pa rock himne, pa ekstravaganca, je pa on stavil na tisto iskreno toplino in čustva. In publika je to množično kupila. Še danes.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nim

0: visoka kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavit.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet pršuta, strašotele?
8: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Oblačno bo danes, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, na obali zmerna do močna burja, lahko pa tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda le začelo jasniti. Temperature danes ne bodo bog ve kaj, primerne temu dežju od 5 do 10 stopinj, na obali od 12 do 16.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, zaradi prometnih nesreč imamo oviran promet na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju, za priključkom Drnovo in pa za priključkom Brežice. Previdno tudi zaradi sunkov burje na vipavski hitri cesti H4, tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki velja tudi na cesti razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami, promet pa je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne, zamudatem okoli 10 minut. In pa en radar še vedno ustraja na Logu pri Sevnici na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1, 80.
16: In tvoja najboljša družba.
2: Sanja Brezuš.
13: Zdaj pa še malo mediteranskega pridiha. On je zmer pravi, da nam ga prikliče. Eros Ramazzotti in pa njegova obljubljena dežela. Tera, promesa je tole.

Petra Boy si always on my mind, hit, ki ga kar težko ločiš od nostalgije same. Radio 81 poslušate, Sanja Brezočnik, sem vaša torkva družba in ta torek vremensko res ni bog ve kaj, ampak dež je sam po sebi nostalgičen, pa veliko krat zna tudi malo bolj umiriti kot pa sonce. Če seveda ne dela preveč težav, kar pa upamo, da jih danes ne bo. Dobrih 13 minut čez 12 ura in tole je himna uporništva. John Jett, I love rock and roll.

Bob Marley, Could You Be Love, njegov sončen regi, vsaj neki sonce danes, ne? Ostajamo v njegovi bližini, zato ker gremo tja gor za Marijo McKee. Show me heaven.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
9: Ja, takole je danes. Pretežno oblačno bo skozi celoten dan. Pojavljale se bodo padavine oziroma kar orenk nevihte na vmes. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko zapiha tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine do okoli 800 metrov. Ponekod dejansko že sneži, recimo na Koroškem mi je fotr poslal video, majo v Prevaljah na Holmecu je sneg. Popoldne se bo od zahoda, se bo v severozahoda začelo končno malo jasniti, ampak temperature pa kljub temu ne bodo presegle 10 stopinj, na obali pa bo šlo tem od 12 pa do 16.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, najprej tole, previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 zaradi več nesreč. V smeri Obrežja za Drnovim in za Brežicami, potem proti Ljubljani med Obrežjem in Brežicami, je pa vozišče spolsko tudi zaradi Sodre. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri skozi delovno zaporo mimo Postojne zamuda približno 10 minut. Previdno tudi zaradi sunkoburje na vipavski hitri cesti H4. Tam je prepoved prometa za izpostavljena vozila, ki velja tudi na cesti razdrto Vipava Ajdovščina. Podrto drev je ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami, pa ovira promet na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi in pa ovira promet tudi na cesti Dravograd Ravne na Koroškem zaradi udarnih jam v delovni zapori. Sicer pa danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunko, vetra in pa Sodre. Ročno prižgite luči, da boste bolj vidni in upoštevajte varnostno razdaljo. Sicer pa še enkrat opozarjam, da ustavljanje pod nadvozi na avtocestah ne samo, da je prepovedano, kaznivo, je tudi smrtno nevarno. To bi bilo za enkrat vse, radarjev in kontrol nimamo, tako da srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 180
11: in Sanja Brezočnik.
9: Pol ena je že ura, 12. maj je danes. Jaz upam, da nimate ekstra kakih planov popoldne, zato ker ni optimalen dan za to. Za nič v bistvu. Danes bomo počivali in jedli hrano za dušo. Kašen pražen krompir, šmoren, pa take zadeve, ki so jih naše babice naredile. Najboljš. No, pa seveda bomo tudi uživali v tišini. Enjoy the silence, the Depeche Mode so tole.

0: sa daljši, noči topleše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Na drugi kavi z Radia Mena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Živjo.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: O, Živjo.
2: Ej, koga sem dobila?
1: Niko.
2: Mika, kako sva?
1: Ja, v redu, no, noter smo, nismo mokri.
2: No, glih, to sem hodno vprašati.
1: Najbolj pomemben podatek.
2: Tako, ej, a te izmočilo že kje danes mogoče?
1: Ne, smo imela pa srečo, da zjutraj ni bilo še noč, zdaj pa smo tako noter. Tako da, za enkrat še ne, pa bomo pa videli, kaj bo, kam bomo šli domov.
2: No, da, si pa, ko gremo domov, ni problema, lahko gremo pa, da je vroč tuš, pa je zadeva rešena. Ali?
1: Tako, točno to.
2: Sicer Mika, te pa izkličem, zato, ker imam zate XXL pohanga piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: O, lepo, lepo. To sem pa prav danes vesela, evo.
2: A ne, ej, prav tako vreme je za to, a ne da?
1: Ja, pa res je, ja. Najlepša hvala. Prav ste mi danes polepšali dan, evo.
2: No, me zelo veseli. Hvala lepa, Nika.
1: Nika, živjo.
2: Lepo se vejte, čau.
1: Živjo.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Penso con sueño para sido.

Radio 1, 80. Pomlad. Radio 1, 80. Pomlad.

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Imam dva.
12: Dva?
14: Italijana in Nemca.
12: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
12: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
12: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: BMF.si
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu

0: očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
1: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Ja, danes bo bolj turobno in pa oblačno vreme. Deževje in nalivi po skoraj celi Sloveniji, marsikje pa tudi sneži. Tudi veter ga bo pošteno potegnul, predvsem na Primorskem bo burja kar močna, ob morju zna zapihati tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda začelo počasi jasniti, ampak se bo pa občutno tudi ohladilo. Temperature danes večinoma od 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16.
3: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno promet je še vedno ovira na dolenjski avtocesti A2 zaradi nesreč proti Obrežju za Drnovim in proti Ljubljani za Obrežjem. Vozišče tam je spolzko zaradi Sodre. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. Potem sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti H4 in pa na cestah Razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala ovira promet na cesti Semič Dolenjske Toplice med Črmošnicami in Starimi Žagami. Promet pa je oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajdi. Vozniki na gorenjski avtocesti A2, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Sicer pa danes previdno kar na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in pa Sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Imamo tudi en radar, Črn Berlingo v Paki pri Velenju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Stanje
7: Sanja Brezočnik
6: na Radio 1
8: 80.
2: Ekola, ena že ura, lepo, lepo. Najbrž je med nami tudi že kdo, ki je fertik za danes. Vsi smo fauš, ampak najbolj pomembno pa imamo vsi, ne? In to je glasba naše mladosti. Klep pa ni faušije.

Dobrih 12 minut čez eno ura, tole radio je na 80-ta, kjer se zdaj le lotimo pa še Franka Zappe. Zappe je bil znan potem, da je rad obrnil ogledalo družbi in v hitu Bobby Brown, ki sledi, je to naredil v zelo takem satiričnem pop paketu. Na prvi posluh zveni kot tak lahek pop komadič, ampak besedilo gre pa v čisto drugo smer. Zgodba o tipičnem ameriškem fantu, ki si predstavlja neko glamurozno življenje, realnost pa je precej manj bleščeča. Tipičen Zappa moment lahko rečemo, ne, ker se v bistvu nasmeh hitro spremeni v ok, tole pa ni čist tako nedolžno, kot zveni na začetku. Ampak fantastičen komadič.

Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki. Ej, vedem na Facebooku, kaj je to, mar si kje po Sloveniji, orang sneži. Dajte se mi javiti, kako je pri vas. A imate sneg, nič 30, 200, 500, pa li boži!

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si. Več kot fitness.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti
6: do jutranjih ur.
7: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Ja, danes bo bolj turobno in oblačno vreme. Deževje in nalivi po skoraj celi Sloveniji, marsikje pa tudi sneži. Tudi veter bo kar pošteno potegnil danes, predvsem na Primorskem bo burja kar močna, ob morju zna zapihati tudi tramontana. Popoldne se bo od severozahoda počasi začelo jesniti, ampak kljub temu se bo občutno ohladilo in ne bo še tiste pomladi nazaj. Temperature danes večinoma med 5 in 10 stopinjami, na obali bo šlo tja do 16.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno promet je še vedno ovira na dolenski avtocesti A2 zaradi nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in pa za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra je pred Postojno zastoj z 10-minutno zamudo. Sunki burje ovirajo promet v Vipavski dolini, predvsem na hitri cesti H4 in pa na cestah Razdrto Vipava Ajdovščina. Večja skala ovira promet na cesti Semič, Dolenske Toplice med Črmošnicami in pa Starimi Žagami. Promet pa imamo oviran tudi na cesti Nova Gorica Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Poglejmo še radarje. Prvi v stari Novi Vasi na avtobusni postaji, Črnberlingo v Paki pri Velenju na standardni lokaciji in pa še v Gost Martuljku prav tako na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
11: Po treh hitih pa zdaj še ena glasbena novica iz domačih tleh o skupini, ki nam je dala marsikateri hit, ki bo ostal z nami do konca. Ampak nekaj besed torej o Sean Crookih čez par minut, čeprej pa Queenie. Crazy little thing called love.

George Harrison in pa Got My Mind Set On You. Zdele pa na Radio 81 še ena novica iz domače glasbene scene. Bor Zuljan, kitarist legendarne skupine Shank Rock, je sporočil pomembno novico. In sicer, prišel je čas za novo poglavje v njegovi karieri. Čas je, da gre na samostojno glasbeno pot. Po več kot 35 letih se tako poslavlja od skupine Shank Rock, ki je zaznamovala slovensko rock sceno s številnimi hiti, med njimi Pravljica o mavričnih ljudeh in pa tudi Vsem ljubi Metol. Bor je povedal, da ideja o razhodu sicer ni nastala zdaj čez noč, to je zorelo dlje časa, zdaj pa je samo nastopil trenutek, da se tudi zrealizira. Razšli so se spoštljivo in to je v bistvu tudi najbolj pomembno. Bor se podaje na solo pot in čez nekaj tednov že pričakujemo tudi njegov nov komad, ki bo ostal seveda v rock vodah, sicer pa zdele seveda tudi Shank Rocki in pa Metul.

0: še daljši. Noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo s točo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke.

0: Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotela vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Danes nas čaka bolj turoben in pa oblačen torek. Deževje in nalivi po skoraj celi Sloveniji, marsikje tudi sneži. Popoldne se bo od severozahoda začelo počasi jasniti, ampak se bo pa vseeno občutno ohladilo. Temperature večinoma okoli 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Imamo pa lepe obete. Po noči se bo zjasnilo in jutri bomo brez dežja.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno promet je še vedno ovira na dolenjski avtocesti A2 zaradi nesreč, in sicer proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in pa za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra je pred Uncem tudi zastoj za 10-minutno zamudo. Sunki burje pa še vedno ovirajo promet tudi v Vipavski dolini, predvsem na hitrej cesti H4 in pa na cestah Razdrto Vipava-Ajdovščina. Poglejmo, radarje dva imamo, prvi čaka v stari Novi vasi in pa še enega ste opazili v Gost Martuljku na avtobusni postaji. To je to, srečno.
6: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
7: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
7: Kul družba.
8: Kul služba.
7: In Sanja Brezošnik.
9: Na Radiu 1 80.
3: Ura je že dve in bi rekla, da se začenjajo tudi zastoji, ampak glede na vreme danes jih imamo že vso dopoldne. Sicer pa upam, da vsi, ki zdele hitite iz šihta domov, da pot vseeno ne bo preveč stresna in pa predolga. Za popotnico pa še ena od mene in Brian Adamsa. Summer of 69.

Cole Johnson, Americano, zbarvita doza glamurja na Radio 81. Zdaj lepa gremo za spoznanje bolj umirjeno. Prihaja pesem o ravnodušnosti, ki jo ljudje pogosto spregledamo. Mirna melodija, ampak zelo težko sporočilo. Phil Collins, Another Day in Paradise.

Michael Jackson je bil tole in pa Piret. Ej, če si še niste pogledali, pejte pogledat v kino njegov film, zelo zanimivo je za pogledat, absolutno. Sicer pa na Radio 180 hitimo dalje z Ricky Epoveri. Njih si pa tudi lahko pogledate in to kar uživo. 25. junija v Splitu, če koga zanima, napište v Google, pa vam bo našel karte. Mama Maria.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.

0: Mija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Turobno in oblačno vreme danes skozi vas dan. Dežev in nalivi po skoraj celi Sloveniji, marsikje tudi sneži. Popodne se bo od severozahoda začelo počasi končno tudi jasniti, ampak se bo pa občutno skladilo, no? Ne bo še tiste pomladi, ta prave nazaj. Temperature večinoma okoli 5 do 10 stopinj, na Primorskem do 16. Za jutro pa kažu zaenkrat no zelo lepo, bisto lepo, pač po noči se bo zjasnilo, jutri bomo brez dežja, tudi kaj sonca bo pokukalo, tako da ja, lepo bo.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno promet je še vedno oviran na dolenjski avtocesti A2 zaradi treh prometnih nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in pa za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno. V smeri Kopra pa je pred Uncem zastoj za 10-minutno zamudo trenutno. Zaprt pa tudi odsek ceste Strmec na predelu Lok pod Mangartom. Tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa v tem trenutku niste opazili nobenih radarjev in kontrol, če bi karkoli dodali ali pa če kaj pride na pot, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Obodnevi.
15: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1
10: 80.
6: Pol tri odbila ura, ene par hitov druženja še imamo, tako da moramo oranki izkoristiti in tale bo ta prava Cindy Lauper.

Eye of the Tiger na Radio 81. Ja, noč, prišli smo do treh, oziroma skoraj že do treh. Mejte v mislih, da jutri je že sreda. En, dva, tri, pa bo zopet konec tedna. Želim vam lep torek, kljub vremenu si ga naredite krasnega, glasbo imamo, glihta pravo. Sanja Brezošnik vam maham do jutra, do desetih do povdne, za konec pa še Plavi orkestar. Vsako

0: se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti
10: do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
14: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet pršuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 zaradi 3 nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto Zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. Pokvarjeno vozilo je oviran promet na primorski avtocesti, proti Ljubljani v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojn. Promet je oviran na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi poplavljenega vozišča pri Ajbi. Radar v Stari Novi vasi, pa v Paki pri Velenju in v Gosmartulku na avtobusni postaji. Srečno in varno.

0: pokrovitelj.
1: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
1: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
4: Radio 1, 80. 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
5: In krasen dan vam želim, Igor sem z vami na Radio 180 v rubriki 3 ob 3, kaj ti nekaj malega čez tretjo je in mi se v takem času družimo v tej rubriki, ko mal pogledamo, kaj se je zgodilo na današnji dan skozi leta, desetletja, pa skoraj že stoletja. Začeli bomo v letu 1946, ko se je na današnji dan rodil Ian McLagan, angliški klaviaturist, pa sploh instrumentalist, ker igral je kar več instrumentov, ampak najbolj klaviature, bil je član skupine Small Faces. Potem je pa v svoji karieri delal še z ogromno drugimi glasbeniki, z Bonnie Raitt, z Joe Cockerjem, z Bobom Dylanom, Bruceom Springsteenom, pa tudi z Rolling Stonesi. Je pa že Ian pokojni 3. decembra 2014 umrl pri 69. Kap ga je zadela. Ampak mi se ga bomo pa zdaj spomnili skupaj z zasedbo Rolling Stones. Start me up.

Zdaj pa se vračamo v leto 1948, ko se je na današnji dan rodil češko-ameriški glasbenik, tudi filmski režiser in glasbeni producent. No, pa še vmes je tudi pel pa pisal pesmi. Ivan Kralj. Poznamo ga kot basista zasedbe Blondie, pa pri Patti Smith je delal in tudi pri Iggy Popu. Snemo je pa za druge glasbenike, kot so U2, Pearl Jam, Davidom Bowiem je sodeloval, Simple Minds, Johnom Waitom, skratka z res samimi dobrimi imeni, ki tudi na Radio 80 zelo pogosto slišite. Kaj bi brez Ivana, a ne? Je pa že pokojni, žal je umrl 6 let nazaj, 2. februarja, star je bil 71 let. Blondie in Heart of Glass, pa dajmo Ivana slišati tudi, ko je v elementu.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do legendarnega Steva Winwooda. Steve se je rodil na današnji dan, leta 1948. Bil je član Spencer Davis Group, imeli so kar nekaj hitov, delo je tudi za Erika Claptona, Gingerja, Bakerja, Rika Greka in tako naprej. No, igral je tudi klaviature pri Jimiju Hendrixu, Electric Ladyland albumu Voodoo Child, to znamo, ne? Ja. Potem je šel pa tudi v solo vode, kjer je imel res uspešno solo kariero. Pesmi kot so Higher Love, Roll With It ali pa recimo Valerie so ostale relevantne in uspešne in radi jih slišimo tudi v letu 2026. Zavrtim pa vam pesem Valerie in pa naj bo to za vse Valerije tega sveta.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
13: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč. Proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna, zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt odsek ceste Strmec na predelu, Log pod Mangartom, nesreča. Varno in previdno.
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
0: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Radio 1 80.
0: Tvoja najljubša glasba po...

0: Najboljši hiti.
1: Radio 1 80.
2: Klapa, lepo zdrav, drage ljubiteljice in ljubitelji muzike 80-ih. Igor Kukovec, vaša družba in po treh imamo tudi kakšno glasbeno željo vašo. Nič 3, nič 200, 500 SMS-ka napišete, kaj bi radi slišali, najbolj iz 80-ih seveda. Vaše ime ali pa če koga kaj pozdravljate, imate kaj za sporočiti, kaj vam očustitati ali pa kaj podobnega. Ne? Vse to štima in velja. Gremo mi zdaj z Modern Talking dalje. Atlantis Calling, SOS for Love.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tule so tvoje 80-ta, ko zavrtimo glasbeno željo, ki si jo zaželite seveda vi. Na nič 3 nič 200-500 pošljate SMS, ko se predstavite, napišete, kaj bi radi slišali, mogoče komu posvetite to pesem, ma komu čestitate, ne vem, ali pa kaj sporočite in to je to. Pa jo zavrtim, če je iz 80-ih, seveda. Matic je napisal SMS, ko pravi, zavrtite These Dreams od legendarnih Heart. Definitivno bom zdaj to naredil, Matice, ali to je zate in za vse, ki imamo radi skupino Hard.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Nimam časa za fitness.
2: Super, X-Body.
1: Koliko?
2: 20 minut, dvakrat na teden.
1: To je to?
2: To je to. X-Body, več kot fitness.
1: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
4: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Imam dva.
4: Dva?
1: Italijana in Nemca.
4: Prosim.
1: Italijan je tih, eleganten,

0: z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
1: Nemec pa?
0: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: In kje ju najdeš?
0: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popovdne se bo sicer umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 zaradi dveh prometnih nesreč. Proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojna, zastoj na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt odsek ceste Strmec na predelu, Log pod Mangartom, nesreča. Varno in previdno.
8: Pokrovitelj.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
9: Točno tacga hočem.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80.
10: Lep pozdrav, lep popovda. Nekaj malega čez 16. ura. Radio 1 80. je to, Ligor Kukovec, sem vaša torkova družba. Dejmo z YouTube nadaljevati. Where the streets have no name je odlična pesem, ki jo zdaj slišimo. Pol pa do ene novice, ki je kar mal pretresla vse, ki imamo radi skupino Shankrok. Kaj se pri njih dogaja po štirih?

0: Uzmi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

Simple Minds, Alive and Kicking. Zdaj pa gremo do slovenske rock zasedbe Shank Rock. Iz njihovega tabora je prišla malo presenetljiva novica. Kitarist Bor Zulen je sporočil, da je čas, da gre na samostojno glasbeno pot. Po 35 letih se tako poslavlja od skupine, ki je na slovenski sceni ustvarila mnoge, mnoge hite. Bor pravi, da ima veliko materijala, ki ga bo izdal kot solo izvajalec in pravi, da se veseli, da pride ta material tudi med ljudi. Pravi, da bo vsekakor ostal v rock vodah, ampak bo ta rock nekoliko bolj progresiven, še vedno pa s pevnimi refreni. Seveda, srečno tako Boru Zuljanu kot skupini Shank Rock, ki verjetno že išče novega kitarista, jaz pa seveda zavrtim zdaj le nekaj v Shank Rocka, pa naj bo to tale legendarna Metulj.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Kje si?
9: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
10: Dober dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča, in pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lesniču, tudi tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno in varno pot.
11: Pokrovitelj.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
3: Radio 1 80.
15: Tvoja najljubša glasba pomlad.
3: Tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1 80.
10: Lep pozdrav, lep popoldan, vam želim Igor Kukovec, tole je Radio 80, kjer si bomo zdaj privoščili ob tem deževnem vremenu tudi drugačne padavine. Weather Girls pravijo, it's raining men.

0: Radio 1, 80.
1: Ma enkrat na leto se je dobro znebiti stvari, ki jih ne uporabljam več. In obožujem pomlad in spomladansko pospravljanje.
0: Samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

ABBA in Super Trooper, ko jo mi mahamo nazaj v leto 1958. Na današnji dan se je rodil Eric Singer, oziroma Eric Pevec. Čeprav ni bil pevec, bil je bobnar pri skupini Kiss. In tako, je šel mal not, pa je šel mal ven, skratka do leta 23, pa se pa det upokojil, je bobnal pri njih. Ampak Eric se ni osredotočil samo na skupino Kiss, bobnal je tudi pri skupini Black Sabbath, z Alison Cooperjem je sodeloval z odlično kitaristko Lito Ford, pa s Brianom Mayem iz skupine Queen, tudi z legendarnim Garyjem Moorom je delal. Imel pa tudi svoj band ESP, kot da ne bi imel dovolj drugih stvari. No, v njegovi karieri je bil oziroma se najde na več kot 75 albumih. To pa ni malo. Vse najboljše Eriku in dajmo nekaj od Kiss slišati. Kaj pa če bi tole? Crazy, Crazy Nights.

0: Radio 1 80.
1: Popoldne pa k petki na kafe s kirojčkom skočam in ka pridem nazaj, je še zmer svetlo.
2: Radio 1
3: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in Ansi.

0: veseljaki.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je uviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever, tudi tam nesreča. In pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču, tudi tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Mihočami. Srečno in varno pot.
12: Pokrovitelj!
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Radio 1 80.
10: Čujo in en čudovit popoldan. Želim sem skupaj, draga družba, Igor, sem z vami. Radio 1 80 je tole, kjer gremo malo do Italo Diska z Albanom in Romino Power. Sempre se.

everybody, baby, do that conga. Konga in Miami Sound Machine. Ko sem še malo gledal, kaj se je vrtel v 80-ih, bolj natančno v letu 1984, nekje na današnji dan, katera je bila na prvem mestu. Ravno je prišla gor in ostala tam dva tedna na ameriški lestvici singles pesem Hello Lionela Richieja, kar je bil njegov drugi ameriški številka ena hit. Bil je pa tudi prvi v Združenem kraljestvu, torej v Veliki Britaniji. Zelo uspešna skladba in to je tale.

0: Champion! Champion akcija samo u maju. Kupiš dva izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Mi poznamo dober plec
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
10: Auto Natura, Auto Natura, za avto moj poskrbi.
11: Auto Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Promet je uviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever. Tudi tam nesreča. In pa nesreča je zaprla cesto po četrtek Bistrica ob Sotli v Lesniču, tudi tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, v Mariboru na Tržaški pa med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Srečno in varno pot.
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 1 80.
22: Tvoja najljubša glasba.

0: 80.
1: Draga družba, lepo pozdravljeni, upam, da preživljate čudovit dan. Čeprav zunaj ni nekaj fajno, ampak vseeno. Ob muski, dobri družbi, kaj dobrega za pojest, pikniti je to. Kenny Rogers je z nami skupaj z Dolly Parton, Islands in the Stream.

Disclaimers, I'm gonna be 500 miles. Tole Radio 81, kjer pa gremo dve leti nazaj se vrniti v leto, torej 2024. Na današnji dan se je žal poslovil odličen glasbenik, saksofonist David Sanborn. Imel je raka na prostati, star je bil 78 let. Bil je član Paul Butterfield Blues Banda in tako je delal tudi z ogromno glasbeniki, kot so recimo Stevie Wonder, z Davidom Bowiem, z Brucem Springsteenom, legendarno Rita Franklin, Stingom, Ericom Claptonom, skupino The Eagles, Eltonom Johnom, Rolling Stones in skratka, kako ploden in zaželjen je bil ta glasbenik. David je izdal tudi 20 solo albumov in dobil kar 6 Grammy nagrad. Pa dajmo eno od preomenjenega Stevieja Wonderja slišati, s katerim je David tudi veliko sodeloval. Tole pesem Happy Birthday. In seveda, če imate kakšen rojsten dan, če ga praznujete, čestitke in vse najboljše.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Lep pozdrav vsem skupaj, pripnite se, ker prihaja retro vožnja med vinilnimi brazdami. Tukaj vrtimo pravo, analogno in brezčasno muziko. Pripravite se na gramofonsko iglo in vinilmanija se začenja zelo hitro.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Samski, onaon.com. Tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Samski, onaon.com. Več kot swipe,

0: Radio 1 80. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova drži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
4: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi vasi. Srečno in previdno.
6: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
12: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi vasi. Srečno in previdno! Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi vasi. Srečno in previdno!
0: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Kim.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste.
2: Natura, za avto moj poskrbi.
0: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
1: Nova indijska restauracija v BTC-ju. Namaste, Corner. Združuje vaše najljubše

0: Nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
1: Več na prosigma+.si ali na telefonu nič 80 88 55.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Za vsako bolezen rožca raste.
4: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
3: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
4: Da ne zboliš, se posoliš.
3: Preveri na freja-house.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Doleni Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročilo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Dobar dan, danes bo oblačno, padavine bodo slabele, do večera naj bi ponehale. Temperature danes od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, tako da bo jutri večinoma sončno, občasno bo tudi malo več oblakov. Od 14 do 18 bodo temperature.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebar je prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In še na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova, nato naprej še po štajerski avtocesti do priključka Snebarje. Pa še radar ste opazili v stari Novi vasi. Srečno in previdno!
0: Vinil Manija na Radio 180.
10: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
0: Z vami DJ Zok.

0: Vinil Manija na Radiu 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na savski zraven Guest Station.
11: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: Pokrovitelj oddaje je Solna soba. Več na freja-house.si.
1: Vinil Manija.
0: Na Radiu 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami
0: DJ Zok.

0: Radio 1, 80.
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
4: po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Up!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
10: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
11: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: prodajate zlato, mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
1: Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1, 80.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

0: Šaškoški, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: doba se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: colors are beautiful.
1: Spýta ča, ča.
2: Spomladanský Radio 1 80.

0: Ciulat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.